kodi kwa kodi. Sita bibiri kumi. Sita kumi na tano stem hashes. Wa super single. Audi 2 plus na Audi 3 plus. Audi ya sita bili kumi. Sita kumi na tano. Sita bili hashes. Auno gobelele bulunje ndagiri yowu.